0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam neke od najvažnijih događaja koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
1: U Moskvi se danas održava parada povodom 81. godišnjice pobede u Velikom otadžbinskom ratu, a okupljenima će se obratiti i ruski predsjednik Vladimir Putin. On je uputio čestitke liderima Azerbejdžana, Jermenije, Belorusije, Kazahstana, Kirgistana, Tadžikistana, Turkmenistana, Uzbekistana, Azije, Južne Osetije, kao i narodima Gruzije i Moldavije. Kako se ističe u saopštenju Kremlja, u svojim obraćanjima narodima Gruzije i Moldavije, ruski lider pozvao je na očuvanje sećanja na događaje iz teških ratnih godina i prenošenje dobrih tradicija prijateljstva i uzajamne pomoći koje povezuju narode ove dve zemlje budućim generacijama. Osim toga, Putin je naglasio da je pobjeda nad nacističkim okupatorima postignuta cenom bezbrojnih žrtava. Predsjednik Rusije uputio i reči iskrene zahvalnosti veteranima i pozadinskoj službi. Video prenos parade pobede sa Crvenog trga, koja počinje u 9 časova, možete da pratite uživo na sajtu Sputnika uz simultani prevod na srpski jezik. O paradi i porukama koje će biti upućene sa Crvenog trga bit će reči i u specijalnoj emisiji Radio Sputnika u 13 sati i 30 minuta, čiji će gost biti dopisnik agencije BRICS-a i vojni analitičar Dragoljub Bosnić, ali ćemo pratiti i dešavanje u Beogradu koje su organizovana povodom velikog praznika. Ministar spoljnih poslova Rusije Lavrov prisustvovao je juče ceremoniji polaganja cveća i odavanja počasti sovjetskim diplomatama, saradnicima Narodnog komesarijata za inostrane poslove i Ministarstva spoljne trgovine SSSR-a, koji su poginuli tokom Velikog otadžbinskog rata. Naše zapadne kolege ne odnose se sa istim poštovanjem prema rezultatima našeg ratnog bratstva, koje je, činilo se, postavilo temelje za dugoročni mirni razvoj celog čovečanstva, rekao je Lavrov.
2: Pokušavali su i još uvijek pokušavaju, ne znam kako će se to završiti, da pokvare sveti praznik Dan pobede. O tome se izjasnio predsjednik. Postoji saopštenje Ministarstva odbrane kao i saopštenje Ministarstva spoljnih poslova. Želim to da kažem sa punom otvorenošću i punom odgovornošću. Ako ovo preko Ukrajine urade nacisti koji se ponovo rađaju na zapadu, neće biti milosti za njih.
1: Nacizam podiže glavu i ne samo po pitanju ideologije, već i u smislu pokušaja revidiranja istorije i rezultata Drugog svjetskog rata, objasnio je Lavrov. U kakvom god vidu da se nacizam ponovo pojavi, bit će pobeđen, poručio je Lavrov. Ovogodišnja parada pobede na Crvenom trgu bit će održana u drugačijem formatu u odnosu na prethodne, bez kolone vojne tehnike, kao i bez pitomaca i kadeta vojnih škola. Na Crvenom trgu defilovaće pešačka kolona, nebom će proleteti avioni, a umjesto defilea vojnike, uživo će se iz zone specijalne vojne operacije uključiti raketne i vazdušno-kosmičke snage, kao i mornarica. Analitičari na zapadu izostanak vojne tehnike na paradi tumače strahom od kijevskih dronova. Međutim, vojni analitičar i novinar Arti Balkan Andrej Mlakar kaže da s obzirom na to da tehnika učestvuje, ali sa fronta, čini se da se suštinski ništa nije promenilo, samo je tehnika sada na frontu. On ocenjuje da se slični komentari zapadnih analitičara pojavljuju još od početka specijalne vojne operacije, zajedljivi, pocenjivački, u pokušaju da ponize ruske oružane snage. Šta će biti prikazano na paradi, stvar je odluke političkih i vojnih krugova u Rusiji, koji imaju pravo da odluče o tome ko će učestvovati na paradi. S druge strane, to što će putem video linka u paradu biti uključeni ljudi i tehnika sa prvih borbenih linija, pokazuje da oni na paradi imaju centralno mesto i da su oni najvažniji nosioci događaja, kaže naš sagovornik.
3: I upravo je to poruka, da jesu nosioci, da su ti ljudi najbitniji, da je vojska najbitnija i ti ljudi koji učestvuju u specijalnoj vojnoj operaciji, te padobranske jedinice specnaca, pripadnici mornaričke pešadije, dobrovoljci, da su oni ti nosioci budućnosti, nove strukture, novih ljudi u Rusiji, novih heroja koji pokazuju. To je cilj, pokazati hrabrost, herojstvo i požrtvovanost da u kritičnim momentima pokažeš da braniš svoju državu. E to je ono što, i da si spreman da se odupreš onome što zapad. Ovo je jednostavno jedna poruka zapadu da Ruska Federacija neće tako lako kleknuti kako su oni misli i

0: 8. maja oružane snage Rusije u zoni specijalne vojne operacije potpuno su prekinule vođenje borbenih dejstava, ostali su na ranije zauzetim linijama i pozicijama, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije. Istovremeno, Ukrajina je prekršila primirje 1630 puta samo za nekoliko sati. Suočeni sa kršenjem primirja Kijeva, ruske oružane snage odgovorile su istom merom, pokretanjem uzvratnih udara, naglašava se u saopštenju. Ako oružane snage Ukrajine pokušavaju da ometaju obeležavanje 9. maja u Moskvi, ruske snage će izvesti udar na centar Kijeva, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Potencijalne mete ukrajinskih dronova mogu biti ruski energetski objekti, kao što su gasovodi, rafinerije i naftovodi, kao i aerodromi i druga važna infrastruktura, poput ključnih mostova, upozorava ruski vojni ekspert Viktor Litovki.
1: Sve je to tačno, bez sumnje bit će takvi pokušaja. Dronove stalno lansiraju Moskvi, ali za sada nijedan dron nije naneo neku ozbiljnu štetu. Zato mislim da će budnost svih odgovornih ljudi i tehnike koja je zadužena za bezbednost Moskve i bezbednost parade pobede, bez sumnje biti pojačana i da će biti preduzete sve mere da nijedan dron, nijedna raketa ne stigne do Moskve.
0: Još jednom upozoravamo civilno stanovništvo Kijeva i zaposlene u stranim diplomatskim predstavništvima na neophodnost da blagovremeno napuste grad, poručile su ruske vlasti na kraju saopštenja izdatog povodom proglašenja primirja u zoni specijalne vojne operacije između 8. i 10. maja. Uoči 9. maja, dana pobede nad fašizmom, berlinska policija uvela je niz zabrana koje se odnose na isticanje antifašističkih simbola. Tako je, na primjer, u gradu zabranjeno isticanje ruskih, beloruskih i čečenskih zastava, pojavljivanje u vojnim uniformama na javnim mestima, prikazivanje slova V ili Z, nošenje georgijevskih lenti i izvođenje ruskih marševa, kao i isticanje portreta šefova država Rusije, Belorusije i Čečenije. Zabrane su rezultat tužbe koju su podnela ukrajinska udruženja za zaštitu ljudskih prava, ali iskazuju nešto mnogo dublje. U istoriji i tradiciji Zapada i Nemačke, duboko ukorenjenu rusofobiju, kaže za Sputnik filozof Mario Kalik.
2: Oni licemerno pokušavaju da daju kao neki legitimitet zapravo toj svojoj duboko, kako kažemo, korenjenoj današnjoj rusofobiji. Tobože, eto, solidarite sa jadnom, nevinom Ukrajinom koji su napali neki divlji, agresivni Rusi iz čista mira bez ikakvog razloga. Znači, to je nekako u srži svega toga i da oni prosto time oživljavaju u svoju politiku i mentalitet koji nikada nije ni iskorenjen do kraja, nego je negdje bio pritajen posle drugog svjetskog rata, posle poraza Nemačke, nacistički u drugom svjetskom ratu, i sad ponovo ta stara njihova politika, koja je opet starija bila i od nacizma, ona je samo njemu kulminirala. Germanska, nemačka, agresivna, mrzilačka prema Rusima, Slovenima u celini i tako. Dakle, izbija na površinu i nikako neće ona nestati.
0: Kalik citira reči maršala Žukova izgovorene neposredno posle pobede da je Sovjetski savez oslobodio Evropu od nacizma, a da mu Evropa to nikada neće oprostiti. I to se sada i vidi u licemernoj zameni dana pobede nad fašizmom za dan Evrope, kaže naš sagovornik i dodaje da je zabrana antifašističkih simbola u Berlinu samo površinsko ispoljavanje jedne kontinuirane antiruske politike. Ona na kraju podsjeća da je dan pobede za Ruse jedan od najvažnijih historijskih datuma, jer u celoj zemlji praktično nema porodice čiji najmanje jedan član nije poginuo u ratu. Procenjuje se da je 27 miliona sovjetskih civila i vojnika stradalo tokom najsvetskog oružanog sukoba u 20. veku.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Peking će u maju biti glavna geopolitička pozornica sveta. Samo nedelju dana posle Donalda Trumpa u posetu kineskom predsjedniku Siju stiže i ruski lider Vladimir Putin. Kako se očekuje, glavne teme u razgovorima sa američkim predsjednikom biće trgovina, nuklearna energija i pokušaj Trumpa da dobije podršku Pekinga za prekid vatre u Iranu. S druge strane, ruski predsjednik dolazi u Peking u okviru širih konsultacija koje su nastavak strateškog partnerstva dve zemlje, a očekuje se da mu Si prenese ključne predloge koje su iznale Sjedinjene Države, posebno u vezi sa Ukrajinom i Iranom. Dragana Mitrović, profesorka Fakulteta političkih nauka, kaže za Sputnik da je očigledno da globalna arhitektura moći prolazi kroz najdublju transformaciju posle 400 godina dominacije Zapada. Kina je očigledno ključni politički i normativni igrač, a snaga Pekinga je pre svega u brojevima, ali i u mreži.

0: leđi zavisnosti koju je Kina izgradila širom planete.
1: Da krenemo samo od trgovine, da je Kina ovaj najveći trgovački partner za oko 130 država na svetu, a drugima je onda drugi ili treći, da je ona već 10 godina ili prvi ili drugi ili treći najveći investitor u svetu, da se da njena inicijativa Pojas i put prostire svuda, da njen i tehnološki i kulturni uticaj jako, jako veliki, da svi zavise veliki i najveći od uvoza iz Kine retkih prirodnih minerala i tako dalje, da toliki zavise naravno i od njenog tržišta, ne samo od uvoza iz nje, različitih roba. I naravno kao jedan ogroman učesnik na svetskom tržištu, ona je u situaciji da utiče dramatično i na cene, i ne samo kao proizvođač, već i kao prodavac i kupac roba.
0: Iako svet odmah očekuje velike dogovore, dr. Dragana Mitrović veruje da će susret kineskog i američkog lidera biti fokusiran na konkretne stvari, očuvanje statusa quo u trgovinskom ratu i praktične dogovore kojima će američki predsjednik moći da se pohvali, poput kineske kupovine američkih poljoprivrednih proizvoda ili novih Boeingovih aviona. Kina će na to pristati jer joj ne nanosi štetu, ali pokazuje da dijalog postoji. Radio Sputnik. Ministar spoljnih poslova Nemačke Johan Wadephul predstavio je plan od 6 tačaka za reformu Evropske unije, u kom se zalaže za opsežne promjene kako bi Unija postala, kako je rekao, efikasnija, posebno u oblasti spoljne politike i bezbednosti. On je pozvao na zamenu principa konsenzusa u spoljnopolitičkim pitanjima glasanjem kvalifikovanom većinom da bi se sprečile dugotrajne blokade. Među 6 predloženih mera nalazi se i ubrzanje proširenja Evropske unije kroz postepeno pristupanje novih članica, što je već ranije podržao i kancelar Friedrich Merz. Istorijski gledano, sve se ponavlja na identičan način. Epoka pokazuje slabost, Nemačka želi vojstvo, preuzima ga, započinje neki sukob i onda Evropa ponovo tone u slabost. To je istorijska zakonitost još od vremena Fridriha Velikog u 18. veku, objašnjava istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović.
2: Ta priča o koaliciji voljnih, da ih tako nazovemo, koji žele da glasaju ime ostalih, to traje od početka pre ovih problema sa Mađarskom, sa Slovačkom i tako dalje, kada se vidi da taj konsenzus često ne može da se ostvari. Tako da to je nešto što ja mislim da će, ako se bude ostvarilo, da će to potpuno da promeni Evropsku uniju kao organizaciju i da to više neće biti Evropska unija.
0: Od trenutka kad je Nemačka odlučila da ponovo upali mašinu vojne industrije, a danas ima 7 puta više vojnih preduzeća nego pre 3 godine, ona će krenuti da zaokružuje svoju dominaciju u Evropi. Preostaje da se vidi kakva će biti reakcija Francuske i drugih zemalja Evropske unije, kaže Nikola Vujinović.
2: Ja ne vidim budućnost Evropske unije kao takve u izostanku jednoglasnosti ili konsenzusa. Samim tim, ako do tih promjena i dođe, to će uzrokovati niz drugih egzita, recimo kao egzit Velike Britanije, to će izazvati niz drugih egzita. Prosto ja ne mogu da zamislim da će, recimo, Španija da dozvoli da ona ne bude jedna od onih koji ima pravo glas. A meni se nekako čini da se u krugu Nemačke, Francuske, Italije, eventualno Poljske, govori o tim, da kažem, glasovima koji će imati pravo glasa, svi ostali će biti bez toga.
0: Možda će se naći neko solomonsko rešenje, kaže naš sagovornik, koje bi podrazumevalo da nove članice, kao što je najavljeno u planu od 6 tačaka, nemaju pravo glasa. I to će se sigurno i pre svih, ističe on, odnositi na Srbiju, koja je viđena kao eksponent Ruske Federacije, pa i Kine. Radio Sputnik. Evropska komisija najavila je protekle nedelje tesnu saradnju s Kijevom u okviru alijanse Evropske unije i Ukrajine za bespilotne letilice, a otvorene su i prijave za status osnivača tog dela. Iako u Briselu objašnjavaju da jačanje evropskih kapaciteta u ovoj oblasti treba da se zasniva na poukama izvučenim iz iskustva Ukrajine, novinar i analitičar Dragoljub Bosnić objašnjava za Sputnik da ovaj potez uvodi rat Zapada protiv Rusije u novu fazu, jer preti daljom eskalacijom, dok istovremeno pokušava da stvori novu koheziju unutar NATO-a.
3: Mislim da je jako bitno napomenuti da je u suštini Ukrajina prebacila dobar deo svoje ratne industrije u Evropsku uniju, zbog toga što razume da jednostavno nije u stanju da je održava u sukobu sa Rusijom, zbog toga što Rusija ima neki od najboljih dalekometnih sistema na svetu. Da li su to dronovi poput Gerana, da li su to krstareće rakete ili balističke ili hiperzvučne, u svakom slučaju Rusija tu ima apsolutnu dominaciju i u stanju je da svakih recimo nedelju, dve, tri lansira veliki broj tih projektila i dronova. Dakle, govorimo o masovnim napadima sa stotinama dronova i raketa. Jedini način da to Ukrajina, odnosno kijevski režim, odnosno nije neonacistička hunta, da ona to zaštiti, je da prebaci to van teritorije okupirane Ukrajine. I oni su to upravo i uradili, a Evropska unija svakako je saučesnik svega toga.
0: Evropska industrija, nekonkurentna zbog energetske nesigurnosti, sve više se militarizuje, a mešanje privatnih interesa s državnim, po definiciji, predstavlja fašizam. Imali smo isto to u Nemačkoj 30. godina prošlog veka, podseća Bosnić, kad su privatne kompanije u saradnji s državom, odnosno Hitlerovim Trećim Rajhom, počele masovnu proizvodnju naoružanja, a potpuno isto se dešava i sada, zaključuje Bosnić.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: Iran će biti zbrisan sa lica zemlje ako napadne američke brodove koji obezbeđuju prolaz kroz Ormuzski moreus, izjavio je prošlog vikenda američki predsjednik Donald Trump u intervju u Fox Newsu i naglasio da će se nastaviti jačanje vojnog prisustva Sjedinjenih Država u regionu. Imamo mnogo više oružja i municije koji su bolje kvalitete nego ranije, imamo najbolju tehniku, imamo resurse širom sveta, imamo opremljene baze, možemo sve to da upotrebimo i upotrebit ćemo potrebno, poručio je Trump. Nakon najave američkog predsjednika da će zarad opšteg dobra pokrenuti projekat Sloboda, odnosno operaciju praćenja brodova koji prolaze kroz Ormuzski moreus, vojni analitičar Milan Jolović smatra da se na tom području došlo do pat pozicije, situacije za koju jednostavno nema rešenja.
5: Vojničko ne dolazi u obzir jer Amerikanci ne mogu vojnički porasti Iran, ali da se razumijemo, napravo su im ozbiljan problem i ozbiljno štetu i vratu su ih sigurno 10 godina unazad. Kao što je Iran ima operativno sposobnog uzvratnog udarca i napravi ozbiljne probleme američkim bazama, pa su čak te baze trenutno iselile iz zaliva. Što znači, vojnički se to ne može riješiti. Zahtjevi su nepomirljivi.
0: Vojno rješenje i dalje eskalacija mogu dovesti do prave katastrofe, kako u samom regionu zaliva, tako i na svetskom nivou, zaključuje Jolović. Kriza na Bliskom istoku pokazala je da su fosilna goriva i dalje nezamenljivi energenti od kojih direktno zavisi globalni privredni rast i da će to sigurno još dugo biti tako. Uprkos nastojanjima da ih zamene obnovljivi izvori energije, nafta i gas i dalje ostaju bazični energenti od kojih zavisi svet, objasnio je emisiju Energija Sputnika stručnjak za energetiku i profesor Fakulteta bezbednosti Petar Stanojević. I oni koji ništa nisu znali o ovoj oblasti za protekla 2 meseca su naučili da Ormuzskim moreuzom u redovnim okolnostima iz Persijskog zaliva dnevno prođe 1/5 svetske nafte i isto toliko gasa. Međutim, prava računica krije se u tome koliko je trenutno smanjena proizvodnja u zalivskim zemljama koje svoju robu, odnosno energente, ne mogu da odnosno prodaju, a veliko je pitanje i koliko se u ovoj situaciji može računati na američki gas.
6: Kada pogledate broj bušićih garnitura koje rade svaki dan, a to je otprilike pokazatelj koliko se novog gasa i nafte istražuje u Sjedinjenim Državama, vidjet ćete da je to palo sa nekih 590 prošle godine na 544, znači imamo neki 10% pad u broju bušećih garnitura, što samo po sebi može također da bude indikator da možda Sjedinjene Države će i da naprave više kapaciteta, ali pitanje je koliko će oni moći uopšte da stave na tržištu.
0: Naš sagovornik ocenjuje da Srbija mora da vodi računa o 2 glavna faktora, da ima energije, odnosno da pazi na energetsku bezbednost, ali i da cena te energije, ako je moguće, bude nešto niža, kako bi njena privreda bila konkurentna, zaključio je Stanojević u emisiji Energija Sputnika. Nakon raspisivanja još jednih vanrednih izbora za Skupštinu privremenih institucija u Prištini za 7. jun, Srpska lista je saopštila da joj je odlukom CIK-a u Prištini omogućeno učešće u samo 14 od 38 opštinskih izbornih komisija. Predsjednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije Milovan Drecun kaže za Sputnik da za Albance generalno, pa samim tim i za albanske političke subjekte na Kosovu i Metohiji, Srbi predstavljaju građane drugog reda, koji nisu ravnopravni s Albancima, ni u institucionalnom smislu, ni po pitanju primjene važećih zakona.
7: To je već postalo običajna praksa da se na sve način ometa Srpska lista da bude ravnopravan politički akter i učesnik u izbornom procesu, i to nije ništa novo. Znači, kad god Kurti želi da manipuliš ili bilo koje vlast u Prištini na štetu srpskog naroda, onda onemogućavaju kontrolore i praćenje rezultata izbora.
0: Iako Srpska lista ima pravo na žalbu, oni navode da je upitno koliko je ta žalba smislena, jer do sada svi prigovori, čak i oni i usvojeni, nisu doneli nikakvu promenu. Izveštaji međunarodnih posmatrača ovu temu ostavljaju po strani ili nerado pominju u par rečenica, legalizujući ovako ponašanje CIK-a i ocenjujući izbore kao demokratske i inkluzivne, ističu i Srpske liste. Drecun kaže da niko do sada ne može da zna da li će žalbe međunarodnim institucijama uroditi plodom, ali da je jasno da je ponašanje Prištine prema Srbima u svakom novom izbornom ciklusu sve gore.
4: Radio Sputnik.
0: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos nedavno je izjavila da pomno prati šta se dešava po pitanju pet zemalja članica Evropske unije koje još nisu priznale takozvano Kosovo, ali i da razvoj situacije ohrabruje, ne precizirajući detaljnije šta pod tim podrazumeva. Rekla na sednici Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta odgovaraju na pitanje izvestioca za takozvano Kosovo u Evropskom parlamentu Riha Terasa šta Evropska komisija radi u vezi sa pet država koje nisu priznale takozvano Kosovo. Novinar Milorad Vukašinović kaže da je izjava o napretku po pitanju priznanja takozvanog Kosova izjava proalbanskih lobista kakvih nije malo ni u Evropi ni u Americi. Oni na ovaj način teže jednoj nazovi državi koja nema ni legalitet ni legitimitet u međunarodnoj politici, da bi ona taj legitimitet pribavila, kaže Vukašinović i dodaje da to predstavlja klasično vršenje pritiska.
8: Moj je nekakav utisak da je ova izjava i slične izjave na fonu jednog stalnog pritiska koje tih pet država članica Evropske unije koje nisu priznale nezavisnost Kosova, naravno iz svojih unutrašnjih razloga i zbog svojih ustavnih ograničenja, jednostavno ne žele da priznaju, potpuno svesni činjenice da je Kosovo takav presedan sa stanovišta međunarodnog javnog prava da bi danas sutra moglo da se primeni i na njihovoj teritoriji.
0: Tih pet država koje ne priznaju nezavisnost lažne države Kosova imaju snažne separatističke pokrete na svojoj teritoriji i upravo zbog toga ne žele da priznaju takvu tvorevinu, jer bi se ti pokreti svakako kasnije pozivali na tu vladinu odluku, objašnjava Vukašinović.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: Sarajevo priprema protestnu notu Hrvatskoj zbog najnovije priče o navodnoj potrebi formiranja trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini. Taj predlog se pojavio nedavno na konferenciji održanoj u Zagrebu, tokom koje je, između ostalog, ocenjeno da je Bosna i Hercegovina u sadašnjem obliku nefunkcionalna država, kaže u razgovoru za Sputnik politički analitičar iz Banja Luke, Anđelko Kozomara.
9: To što su u Zagrebu nacrtana karta nove BiH sa trećim entitetom zahtjeva velike, ogromne promjene, ne samo Daytonskog sporazuma, nego Ustava Bosne i Hercegovine, jer u Ustavu BiH je, kao što znamo, rečeno da je Bosna i Hercegovina sastavljena od dva entiteta i tri naroda. Dakle, taj plan Ustava prvi morao bi da se mijenja.
0: Inače, na karti pokazanoj u Zagrebu posebno je istaknuta takozvana Hrvatska republika u BiH, koja bi obuhvatala Zapadnu Hercegovinu i Mostarsko područje uz izdvojene teritorije u centralnoj BiH Savini. Stiglo se čak dotle da je na konferenciji tvrđeno da bi takvo rješenje po uzoru na Belgiju moglo da obezbedi punu ravnopravnost svih konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini.
4: Radio Sputnik.
0: Saradnja Instituta za nuklearne nauke Vinča i ruskog Rosatoma postala je nedavno predmet napada, jer su dve renomirane naučne institucije institucije potpisale ugovor o isporuci izotopa potrebnih za nedestruktivna ispitivanja u ključnim industrijskim oblastima. Pritom, naučno-tehnički aranžman tumači se kroz geopolitičku prizmu, objašnjava za Sputnik Milan Ljušić, pomoćnik direktora Instituta za privredu i finansije. On dodaje da Institut Vinča već duže sarađuje sa Rosatomom, a naučnici iz Srbije do sada su dva puta posetili tu rusku kompaniju.
10: U Moskvi smo bili na Nuclear Weeku koji je organizovao Rosatom u Moskvi i tom prilikom smo pokrenuli pregovor u saradnji iz oblasti radiofarmacije sa njihovom ćerkom firmom koja se zove ISC Izotopi oko oblasti koju oni rade za industriju. To je rezultiralo jednim ugovorom koji smo mi pre 2-3 nedelje potpisali sa Rosatomom. On se odnosio isključivo za izotope koji se koriste u industriji. To je upravo taj ugovor o kome su ovih dana pričali u medijima koje je Institut za nuklearne nauke Vinča potpisao sa Rosatomom.
0: Ovi izotopi su da nabavljeni preko posrednika i zbog toga je ugovor s Rosatomom bitan za Institut Vinča jer će sada biti kupovani po povoljnijim cenama. Pritom nabavka instituta jednaka je nedeljnoj nabavci istih izotopa u jednoj Nemačkoj koja ih također nabavlja od Rosatoma kao i neke druge evropske zemlje. Dakle, Vinča nije usamljeni slučaj naučnog instituta koji sarađuje sa Rosatomom, naglašava Ljušić.
4: Radio Sputnik.
0: Rukovodstvo Venecijanskog bijenala nedavno je odlučilo da se nastavi učešće Rusije na toj izložbi 2026. godine. U umetničkim krugovima negativnih reakcija nije bilo, ali Evropska komisija momentalno zapretila da će povući finansiranje prestižnog umetničkog foruma koji postoji od 1895. godine. Visoka predstavnica za spoljnu politiku Kaja Kalas je potvrdila da će se obustaviti grant od 2 miliona evnalu kao direktna reakcija na povratak Rusije, ocenivši taj potez kao moralno pogrešan. Potom su nekoliko dana pre otvaranja bijenala 9. maja svi članovi međunarodnog žirija podneli ostavke zbog političkih tenzija oko povratka Rusije, ali i zbog prisustva Izraela. U pokušaju da izađe iz institucionalne krize, organizator je doneo odluku koja je presedan. O dobitniku Zlatnog glava odlučivaće publika. Bivši ministar kulture u vladi Srbije, Vladan Vukosavljević, kaže za Sputnik da je ovde reč o zloupotrebi kulture u vulgarne političke svrhe. Sve je, kako ističe, počelo i pre sukoba u Ukrajini, takozvanim cancelovanjem ruske kulture, a ovo je samo nastavak te, kako kaže Vukosavljević, morbidne politike.
11: Birokratija koju predstavlja Kaja Kalas je bez ikakve ili dvojbe postala karikatura demokratije i karikatura onih takozvanih evropskih vrednosti koje danas nemaju više nikakvog smisla te reči porodice civilizovanih naroda, kulturne vrednosti, demokratija i tako dalje.
0: Komentarišući kolektivnu ostavku žirije Venecijanskog bijenala, Vukosavljević kaže da je logično da će žiri jedne prestižne međunarodne manifestacije biti pod određenim pritiscima. Ovog puta bijenale će ipak pobediti bez obzira na to da li će da glasa žiri ili publika, ono postoji i bit će održano uz prisustvo Rusije koja će se na jednoj od najstarijih i najprestižnijih kulturnih manifestacija u svetu predstaviti projektom Drvo pušta korenje u nebo, muzičkim festivalom sa oko 40 učesnika iz Rusije, Argentine, Brazila, Meksika i Malija. Naš sagovornik ocenjuje da ako uopšte treba mešati kulturu i politiku, onda ih ne treba mešati nikad je reč o ovakvim međunarodnim događajima koji niti afirmišu bilo kakvo nasilje, niti bilo kakve anticivilizacijske vrednosti.
4: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
12: U prethodnih sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs.

Národný. Rádio Novosti. Národný. Rádio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Narodni radio novosti.

Narodni. Radio Novosti. Muzika koja te pokreće.

0: Radio Novosti. Narodni Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, te li si sad? Da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Dan pobede nad fašizmom, 9. maj, obeležava se u znak sećanja na kapitulaciju nacističke Nemačke 1945. godine i okončanje rata u Evropi. Centralna ceremonija i ove godine održava se u Moskvi, a obeležava i u Beogradu. Istovremeno, 9. maj obeležava se i kao Dan Evrope u znak sećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine, koja je postavila temelje evropskih integracija. Povraćaj 50% plaćene školarine za prvi put upisane predmete nastavlja se i u školskoj 2025. i 26. godini, a samofinansirajući studenti državnih visokoškolskih ustanova treba samo da otvore studentsku karticu i račun u banci Poštanska štedionica preko portala Uprave za trezor. Pomoćnik ministarstva prosvete Aleksandar Jović najavio je i da će vlada Srbije uskoro odrediti broj budžetskih mesta za narednu školsku godinu uz apel budućim studentima da upisuju isključivo akreditovane studijske programe. Predsjednik Sjedinjenih Američkih država Donald Trump izjavio je da su se Rusija i Ukrajina složile sa njegovim predlogom o trodnevnom prekidu vatre i razmeni zarobljenika, ocenjujući da bi to mogao da bude početak kraja rata. Srpski teniser Novak Đoković poražen je na otvaranju Mastersa u Rimu od Hrvata Dina Prižmića sa 2-1 u setovima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji prepodne na severu umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a u centralnim, južnim i istočnim predelima pretežno oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne na severu pretežno sunčano, a u ostalim krajevima prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren severozapadni, jutarnja temperatura od 10 do 16, a najviša dnevna od 19 do 24 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Dan pobede nad fašizmom, 9. maj, obeležava se u znak sećanja na kapitulaciju nacističke Nemačke 1945. godine i okončanje rata u Evropi. Centralna ceremonija i ove godine održava se u Moskvi, a obeležava i u Beogradu. Istovremeno, 9. maj obeležava se i kao Dan Evrope u znak sećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine, koja je postavila temelje evropskih integracija. Povraćaj 50% plaćene školarine za prvi put upisane predmete nastavlja se i u školskoj 2025. i 26. godini, a samofinansirajući studenti državnih visokoškolskih ustanova treba samo da otvore studentsku karticu i račun u banci Poštanska štedionica preko portala Uprave za trezor. Pomoćnik ministarstva prosvete Aleksandar Jović najavio je i da će vlada Srbije uskoro odrediti broj budžetskih mesta za narednu školsku godinu uz apel budućim studentima da upisuju isključivo akreditovane studijske programe. Predsjednik Sjedinjenih Američkih država Donald Trump izjavio je da su se Rusija i Ukrajina složile sa njegovim predlogom o trodnevnom prekidu vatre i razmeni zarobljenika, ocenjujući da bi to mogao da bude početak kraja rata. Srpski teniser Novak Đoković poražen je na otvaranju Mastersa u Rimu od Hrvata Dina Prižmića sa 2-1 u setovima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji prepodne na severu umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a u centralnim, južnim i istočnim predelima pretežno oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne na severu pretežno sunčano, a u ostalim krajevima prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, a najviša dnevna od 19 do 24 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
5: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Dan pobede nad fašizmom, 9. maj, obeležava se u znak sećanja na kapitulaciju nacističke Nemačke 1945. godine i okončanje rata u Evropi. Tradicionalna vojna parada održana je na Crvenom trgu u Moskvi. Prvi put posle skoro dve decenije nije bilo prikaza teške vojne tehnike. Predsednik Ruske federacije Vladimir Putin čestitao je dan pobede svim građanima Rusije, opisujući ga kao sveti i najvažniji praznik. Istovremeno, 9. maj obeležava se i kao dan Evrope u znak sećanje na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine, koja je postavila temelje evropskih integracija. 9. maja sećamo se svih žrtava Drugog svetskog rata, ali i činjenice da su se evropske nacije, koje su prethodno bile podeljene ratom, odlučile na hrabar izbor i izabrale jedinstvo umesto podele, rekao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Andreas von Bekerat. Poručio je da Evropska unija veruje da Srbija pripada Evropskoj uniji ne kao gost, nego kao domaćin za sopstvenim stolom i ocenio da je bilo skromnog napretka, ali da mora još mnogo toga da se uradi i u vladavini prava i u izbornom okviru. Povraćaj 50% plaćene školarine za prvi put upisane predmete nastavlja se i u školskoj 2025. i 26. godini, a samofinansirajući studenti državnih visokoškolskih ustanova treba samo da otvore studentsku karticu i račun u banci Poštanska štedionica preko portala Uprave za trezor. Pomoćnik Ministarstva prosvete Aleksandar Jović najavio je i da će vlada Srbije uskoro odrediti broj budžetskih mesta za narednu školsku godinu uz apel budućim studentima da upisuju isključivo akreditovane studijske programe. Srpski teniser Novak Đoković poražen je na otvaranju Mastersa u Rimu od Hrvata Dina Prižmića sa 2-1 u setovima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji prepodne na severu umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a u centralnim, južnim i istočnim predelima pretežno oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne na severu pretežno sunčano, a u ostalim krajevima prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren severozapadni, jutarnja temperatura od 10 do 16, a najviša dnevna od 19 do 24 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Narodni. Radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Dan pobede nad fašizmom, 9. maj, obeležava se u znak sećanja na kapitulaciju nacističke Nemačke 1945. godine i okončanje rata u Evropi. Tradicionalna vojna parada održana je na Crvenom trgu u Moskvi. Prvi put posle skoro dve decenije nije bilo prikaza teške vojne tehnike. Predsednik Ruske federacije Vladimir Putin čestitao je dan pobede svim građanima Rusije, opisujući ga kao sveti i najvažniji praznik. Istovremeno, 9. maj obeležava se i kao dan Evrope u znak sećanje na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine, koja je postavila temelje evropskih integracija. 9. maja sećamo se svih žrtava Drugog svetskog rata, ali i činjenice da su se evropske nacije, koje su prethodno bile podeljene ratom, odlučile na hrabar izbor i izabrale jedinstvo umesto podele, rekao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Andreas von Bekerat. Poručio je da Evropska unija veruje da Srbija pripada Evropskoj uniji ne kao gost, nego kao domaćin za sopstvenim stolom i ocenio da je bilo skromnog napretka, ali da mora još mnogo toga da se uradi i u vladavini prava i u izbornom okviru. Povraćaj 50% plaćene školarine za prvi put upisane predmete nastavlja se i u školskoj 2025. i 26. godini, a samofinansirajući studenti državnih visokoškolskih ustanova treba samo da otvore studentsku karticu i račun u banci Poštanska štedionica preko portala Uprave za trezor. Pomoćnik ministarstva prosvete Aleksandar Jović najavio je i da će vlada Srbije uskoro odrediti broj budžetskih mesta za narednu školsku godinu uz apel budućim studentima da upisuju isključivo akreditovane studijske programe. Srpski teniser Novak Đoković poražen je na otvaranju Mastersa u Rimu od Hrvata Dina Prižmića sa 2-1 u setovima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji prepodne na severu umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a u centralnim, južnim i istočnim predelima pretežno oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne na severu pretežno sunčano, a u ostalim krajevima prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren severozapadni, jutarnja temperatura od 10 do 16, a najviša dnevna od 19 do 24 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737. Narodni radio Novosti.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Dan pobede nad fašizmom, 9. maj, obeležava se u znak sećanja na kapitulaciju nacističke Nemačke 1945. godine i okončanje rata u Evropi. Tradicionalna vojna parada održana je na Crvenom trgu u Moskvi. Prvi put posle skoro dve decenije nije bilo prikaza teške vojne tehnike. Predsednik Ruske federacije Vladimir Putin čestitao je dan pobede svim građanima Rusije, opisujući ga kao sveti i najvažniji praznik. Istovremeno, 9. maj obeležava se i kao dan Evrope u znak sećanje na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine, koja je postavila temelje evropskih integracija. 9. maja sećamo se svih žrtava Drugog svetskog rata, ali i činjenice da su se evropske nacije, koje su prethodno bile podeljene ratom, odlučile na hrabar izbor i izabrale jedinstvo umesto podele, rekao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Andreas von Bekerat. Poručio je da Evropska unija veruje da Srbija pripada Evropskoj uniji ne kao gost, nego kao domaćin za sopstvenim stolom i ocenio da je bilo skromnog napretka, ali da mora još mnogo toga da se uradi i u vladavini prava i u izbornom okviru. Povraćaj 50% plaćene školarine za prvi put upisane predmete nastavlja se i u školskoj 2025. i 26. godini, a samofinansirajući studenti državnih visokoškolskih ustanova treba samo da otvore studentsku karticu i račun u banci Poštanska štedionica preko portala Uprave za trezor. Pomoćnik ministarstva prosvete Aleksandar Jović najavio je i da će vlada Srbije uskoro odrediti broj budžetskih mesta za narednu školsku godinu uz apel budućim studentima da upisuju isključivo akreditovane studijske programe. Srpski teniser Novak Đoković poražen je na otvaranju Mastersa u Rimu od Hrvata Dina Prižmića sa 2-1 u setovima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji prepodne na severu umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a u centralnim, južnim i istočnim predelima pretežno oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne na severu pretežno sunčano, a u ostalim krajevima prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren severozapadni, jutarnja temperatura od 10 do 16, a najviša dnevna od 19 do 24 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737. Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novo Sad.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Смирно! Для встречи слева. На кра! Пол!
1: После смотре московского гарнизона военная музыка е свирала ариу «Слава» Михаила Глинке, а министр отбраны рапортировал е председнику, кој е стајао на трибини испред Кремља. Потом је интонирана химна Руске Федерације, док је 21 топ испалио почесне плотуне, после чега је парада званично почела.

0: Učesnicima i gostima parade obratio se predsednik Rusije Vladimir Putin, koji u čestitke svim građanima za dan pobede poručio da je to sveti, svetli i najvažniji praznik Rusije.
1: Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране.
2: Обележаваме го с осећањем поноса и љубави према својој земљи, с разумевањем наше заједничке дужности да бранимо интереси и будућност отаџбине. Обележаваме го искрено, синовском захвалношћу великој генерацији победника. Свето поштујемо завете и наследђе војника победе. Брига о отаџбини уједињује целу нашу земљу. A očuvanje sećanja na događaje Velikog otadžbinskog rata, njegove istinske istorije, pravih heroja, za nas je pitanje časti. Uvek ćemo pamtiti podvig sovjetskog naroda, to da je upravo on dao odlučujući doprinos u slomu nacizma, spasao svoju zemlju, spasao svet, okončao totalno nemilosrdno zlo, vratio suverenim državama koje su kapitulirale pred hitlerovskom Nemačkom, postale pokorni saučesnici njenih zločina. Naš vojnik je podneo ogromne gubitke, ogromne žrtve u ime slobode i dostojanstva naroda Evrope, postao ličenje hrabrosti i plemenitosti, istrajnosti i čovečnosti i ovenčao se velikom slavom grandiozne pobede.
0: Putin je podsjetio da se 22. juna ove godine navršava 85 godina od početka Velikog otadžbinskog rata, kada su nacisti podmuklo napali Sovjetski savez.
1: Планировали захват страны и ее богатейших ресурсов.
2: Планировали су освајање земље и њених најбогатијих ресурса, потпуно уништење културе, нашег историјског наследђа и коначно истребљење, поробљавање, геноцид читавог многонационалног совјетског народа, управо свих народа, нација, етничких група Совјетског савеза. Ради остварења тих злочиначких циљева окупљене су снаге из цијеле Европе. Činilo se da su nacistički stratezi pedantno uzeli u obzir sve, osim jednog. Onoga što se naziva ruskim karakterom i snagom duha sovjetskog naroda, te osobine se sa posebnom snagom ispoljavaju u najtežim vremenima za otadžbinu. Narod je ustao protiv neprijatelja, pokazao da je odanost otadžbini najviše istina, sposobna da ujedini milione ljudi. Pamtimo neviđenu postojanost vojnika, mornara, oficira, požrtvovanost učesnika narodnog otpora, partizana i legalaca, ogromne napore pozadine, nauke, industrije, seljaka. Front i pozadina bili su jedinstveni. Istinski patriotizam, hrabrost i požrtvovanost naroda uzdizali su ga iznad neprijatelja, davali snagu i jačali veru u pobedu. Ona je izborena kroz patnju i ostvarena. Sve to živi u porodičnim pričama, u srcima naše dece, unuka i praunuka, u sećanju svakoga od nas. Poginjemo glave pred palima u borbama, pred onima koji su mučeni u okupaciji zarobljeni u opkoljenom Leningradu, u drugim opsednutim gradovima i naseljima, pred svima koji su dali svoje živote za otadžbinu, za Rusiju.
0: Ruski predsednik poručio je da veliki podvig generacije pobednika nadahnjuje borce koji danas izvršavaju zadatke specijalne vojne operacije.
1: Oni protivostajat agresivnoj sili, koja vooružajeca i poddrživajeca svim blokom NATO.
2: Oni se suprotstavljaju agresivnoj sili koju naoružava i podržava čitav blok NATO. I uprkos tome naši heroji idu napred. Uz ruske vojnike su radnici i konstruktori, inženjeri, naučnici, pronalazači. Oni nastavljaju tradicije svojih prethodnika. Oslanjujući se na borbeno iskustvo, stvaraju savremene jedinstvene modele naoružanja i pokreću njihovu masovnu proizvodnju. Ali, ma kako se menjali tehnika i načini ratovanja, nepromenljivo ostaje ono glavno. Sudbinu zemlje određuju ljudi, borci i fabrički radnici. Radnici poljoprivrednih preduzeća, oružari i ratni izveštači, lekari i učitelji, kulturni radnici i sveštenici, volonteri, preduzetnici, dobrotvori, svi građani Rusije. Zalog uspeha su naša moralna, duhovna snaga, hrabrost i junaštvo, naša sloga i sposobnost da izdržimo sve, savladamo sva iskušenja. Imamo zajednički cilj. Svako daje lični doprinos pobedi. Ona se kuje i na bojnom polju i u pozadini. Čvrsto sam uveren da je naša stvar pravedna. Mi smo ujedinjeni. Pobeda je uvek bila i uvek će biti naša. Slava narodu pobedniku, slava veteranima, slava oružanim snagama Rusije. Srećan vam praznik, srećan dan pobede.
0: Čuli smo ruskog predsednika Vladimira Putina i njegove poruke sa Crvenog trga. Povodom dana pobede naš gost studio je vojni analitičar i dopisnik agencije BRICS iz Beograda, Dragoljub Bosnić, dobrodošli.
3: Hvala vam na pozivu.
0: Pa evo, videli smo paradu, čuli smo Putinov govor. Parada je ove godine održana u smanjenom obimu u odnosu na prošlu jubilarnu paradu. U svom govoru Putin naglašava odlučujući doprinos Sovjetskog saveza slomu nacizma. Spaso je i svoju zemlju, praktično spaso svet. Međutim, izgleda da neki to baš i neće da priznaju.
3: Pa neće. Ovom prilikom želim da čestitam 9. maj, veliki dan velike pobede za sve nas. Onima koji ne slave i koji tuguju, pretpostavljam da će probati ponovo, pa možda nam daju neki još jedan datum koji će biti podjednako važan ukoliko tako žele. Ukoliko budu pametni, neće tako biti, ali dobro, vidjet ćemo. U svakom slučaju mislim da ta vrsta revizionizma koja pokušava da ne samo umanji značaj pobjede, nego da izjednači naciste i Sovjetski savez, ili da možda još gore uzdigne naciste, a da Sovjetski savez prikaže kao nekakvu lošu stranu. Najbolja poruka tim ljudima treba da bude nemački dokument koji se zove General Plan Ost, u kome je jasno napisano kako bi istrebljivali nas koji smo, jel te, untermenšu, odnosno niža vrsta, i koliko bi ljudi bilo pobijeno. Dakle, govorimo negde oko 80-85% istočne Evrope koja bi bila istrebljena, ali doslovno istrebljena na raznorazne načine, da li to direktnim uništenjem, da li to sterilizacijom i tako dalje. Dakle, Sovjetski savez, odnosno tadašnja Rusija je dala 27 miliona ljudi za tu pobedu. Naš narod je dao 1,7 miliona, od čega su 1,5 miliona bili Srbi. To nikad ne smemo zaboraviti, zbog toga što će nam se opet ponoviti. Vrlo lako možda da se ponovi ukoliko zaboravimo na tako nešto, jer to su žrtve koje su ništa čak u odnosu na ono što bi bilo da nije bilo te pobede. Dakle, svaka kap krvi koju je prolio ruski narod i koju je prolio naš narod, a to su, što se mene tiče, jedan, praktično jedan narod, odnosno u najmanju

0: Putina od napada Nemačke na Savez. Putin je upravo to i rekao, planirali su osvajanje resursa, istrebljenje, genocid, radi ostvarenja tih zajedničkih ciljeva, okupljene su snage praktično iz cele Evrope. Imamo li danas taj neku vrstu dežavija?
1: Pa imamo, apsolutno. Dakle, ne samo da imamo rehabilitaciju nacizma u čitavoj Evropi i pokušaj izjednačavanja, već vidimo da, nažalost, javlja se taj neki novi, neorajh, možemo slobodno tako da ga nazovemo, skuplje vojsku, remilitarizuje stare ove gubitnike, nažalost ne potpune gubitnike kao što vidimo. Želim da podsjetim još jednom na tekst velikog našeg Miroslava Lazanskog, koji je pre 10 godina napisao da je Hitler nažalost pobedio, i zaista se tako čini da jeste, kada vidimo da prosto iste snage koje su tada napale Rusiju kreću i danas. Ono što je interesantno, samo dva naroda u Evropi nisu imali SS divizije i nisu slali vojnike na Rusiju, to smo bili mi Srbi i Grci. Dakle, čitava Evropa je već jednom bila ujedinjena protiv Rusije i probala da je uništi, izgubila je.
0: Pa to je bilo, nije samo jednom, bilo je u prošlosti.
1: Bilo je mnogo, da. Bilo je u posljednjih 700-800 godina, bilo je mnogo tih invazija, ali da kažemo, tada je bila najveća i nažalost najkrvavija za Rusiju, gdje je 19 miliona civila ubijeno, povrh 8 miliona vojnika, odnosno koji su poginuli, od čega 3 miliona ubijeno kao ratni zarobljenici. Dakle, imamo situaciju gdje je najmanje 22 miliona do 23 miliona ruskih, odnosno sovjetskih građana je ubijeno praktično, a što je bilo apsolutno protivno svakom zakonu rata. Dakle, ratni zarobljenici i ogromne meri civili. Dakle, gdje god su oni prošli, oni su ostavljali pustoš i smrt sa sobom. To isto, naravno, pamtimo i mi ovdje, ali tako, znamo kako je bilo pod nacističkom okupacijom. Na neki način to izjednačavati zaista je neukusno u najmanju ruku, a mnogo, mnogo gore od toga. Tako da, u tom nekom smislu vidimo da se, nažalost, oni koji žele da to ponovo urade, ne shvataju da onda kada je Rusija pobedila, to je bilo pre nego što je imala najveći nuklearni arsenal na svijetu. Šta oni očekuju da postignu sada, zaista mi je jasno.
0: Pa evo, Putin je naglasio i da u specijalnoj vojnoj operaciji ruske oružane snage se suprotstavljaju agresivnoj sili koju naoružava i podržava čitav blok NATO-a, a pritom je to uporedio sa nacističkim stratezima koji su vrlo pedantno sve uzeli u obzir osim ruskog karaktera i duha tadašnjeg sovjetskog naroda. Da li i danas kao nekad, što su nemački nacisti to gubili iz vida, ili Napoleon, da li danas to prisutno, dakle, da li se danas gubi iz vida taj ruski karakter, a i dalje se uporno sanja o tom takozvanom strateškom porazu Rusije?
1: Apsolutno, dakle, vidimo da neprijatelj nije upoznao Ruse. Dakle, neprijatelj nije upoznao Ruse, nije razumeo da će njihova odlučnost biti ovakva. Rusija nema kuda više, dakle, Rusija ne može da se povuče više nigde. Rusija je napravila, odnosno da kažemo tadašnja vlast je napravila ogromnu grešku 90. godina, odnosno pod krajem 80. početkom 90. godina, kada su praktično potpisima na papiru ili čak i bez papira potpuno si obesmislili žrtvu tih 27 miliona ljudi i 1,7 miliona nas. Dakle, mi imamo obavezu prema našim precima i uvijek treba da je ispunimo i uvijek treba da obraćamo pažnju na to. Dakle, ono što su oni nama ostavili u nasljeđe, tu veliku pobedu, to je trebalo poštovati, trebalo je baštiniti tu pobedu, znači osigurati se da više nikad naš neprijatelj ne dođe u situaciju da može ponovo da nam radi to što nam je radio. Nažalost, to neko nije ispoštovao do kraja i vidimo kakve su posljedice danas. Dakle, danas Rusija ponovo mora da ratuje protiv istog neprijatelja na svojoj teritoriji. Dakle, želim da podsjetim ljude koji misle da je Ukrajina nekakva vanzemaljska teritorija, ne veze sa Rusijom. To je bila ruska teritorija 1300 godina i bit će ponovo. Dakle, da se razumemo, Ukrajinci su Rusi, oni imaju pravo na svoj regionalni identitet, ali oni su etnički Rusi kojima je neko ispravo mozak do te mere da danas su postali anti-Rusija i da danas oni, što je meni apsolutno neverovatna ironija, dakle, u Ukrajini današnje je ubijeno 8 miliona ljudi. Dakle, od 27 miliona sovjetskih građana, 8 miliona ih je ubijeno u Ukrajini.
0: U drugom svjetskom ratu.
1: Dakle, umjesto da ti ljudi budu svjesni da, ako ništa drugo, ne bi trebalo da slave nacizam, oni danas tetoviraju po sebi ove nacističke one orlove, nekakve kukaste krstove i tako dalje, i jurišaju na državu koja je njima u suštini matična država, što god oni misli o tome. Dakle, to je zaista jedan neverovatna, da kažemo, perverzija, da danas ti ljudi, potomci onih koji su trebali da budu istrebljeni, da oni danas budu

0: padija neke nove, nekog novog Neorajha.
1: A nakon parade, predsjednik Rusije je za strane zvaničnike upriličio prijem u Kremlju. Održao je i zdravicu i poručio da je dužnost svih da ne dozvole opravdavanje genocida nad građanima Sovjetskog saveza i drugih zločina koje su počinili nacisti, pa da čujemo Putinovu zdravicu.
2: Позвольте предложить тост за поколение победителей, за торжество правды и справедливости.
3: Дозволите ми да наздравим генерации победника, триумфу истины и правды, приятельству и просперитету държава и народа. Срещен вам празник, драги приятели. Ми никогда не сме делили ту грандиозну победу в Другом светском рату на свою и тужи. Због того поштуемо допринос свих бораца антихитлеровске коалиции, учесника отпора и партизана. Люди различитих uzrasta i nacionalnosti, muškarce i žene, stare i mlade. Kroz sva iskušenja vodila je vera u trijumf pravde, u pravo naroda na suverenitet i identitet, naravno i ljubav prema otadžbini. Ta osjećanja i danas su za nas duhovni i moralni orijentir. Naše narode spaja iskren odnos prema zajedničkoj istoriji, sećanje na one koji su se borili za slobodu svoje zemlje i celog čovečanstva, kao i odgovornost za čuvanje istine o velikom otadžbinskom, o Drugom svetskom ratu, kako bi buduće generacije pouzdano znali da su ljubav prema otadžbini i solidarnost naroda u borbi za mir i ravnopravnost snažna sila koja pobeđuje sve. Važno je odlučno suzbijati pokuše falsifikovanja događaja iz Drugog svetskog rata i veličanje nacista i kolaboracionista, a njihovi savesti su neizmjerna patnja i pogibija miliona civila. Naša je dužnost da ne dozvolimo opravdavanje genocida nad građanima SSSR-a i drugih zlodela nacističkih zločinaca. Oni su nedvosmisleno osuđeni odlukama Nirnberškog tribunala i ne zastarevaju. U ovom datumu su i tuga zbog miliona poginulih i upozorenje do kakvih strašnih posljedica može dovesti slepo verovanje u sopstvenu nadmoć, rasizam, ksenofobija i uskraćivanje drugim narodima prava na identitet.
1: Gospodine Bostiću, evo Putin na prijemu za goste kaže da pravednija multipolarna arhitektura mora da se oslanja na norme povelje Ujedinjenih nacija, jednako i nedeljivoj bezbednosti, civilizacijskoj raznolikosti i pravu da narodi sami određuju svoju sudbinu.
4: Apsolutno, apsolutno. To je i postulat, to su osnovni postulati BRICS-a, ŠOS-a i još nekoliko multipolarnih organizacija i naravno mislim da svaka suverena zemlja na planeti bi želela tako nešto. S druge strane stoje oni koji bi želili da svi budemo nekakvi robovi neoliberalnog sistema koji je najveći eksploatatorski sistem, ja mislim, ikad napravljen, u kome postoje granice između toga ko je vredniji i ko je manje vredan, a mi smo vidjeli takve već ideologije. Jedna od takvih ideologija je na današnji dan, Bogu hvala, poražena. Mislim da najveći cilj svakog normalnog čovjeka treba da bude upravo takav, da svaka zemlja ima pravo da odlučuje svoje sudbine, da svaka zemlja ima pravo da sačuva svoju civilizaciju, svoju kulturnu posebnost i tako dalje, bez ikakvog stranog uplitanja ili nekog pokušaja podizanja svesti ili ne znam nija čega, ili amerikanizacije ili čega drugog, westernizacije, kao što sada vidimo da je slučaj danas, gde Zapad pokušava na svaki mogući način da vas pretvori u nekakvu kopiju sebe, a vidimo da se to uvijek završava katastrofa.
1: A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je dan pobjede nad fašizmom i naglasio koliko su Srbi ponosan narod uprkos velikim žrtvama koje su bile neminovne. Srbi, ponosni, pravdoljubivi i prkosni, morali su da plate preskupu cenu svog slobodarskog državotvornog impulsa. Srbija, srpski narod, ma gde je živeo, jasno je rekao ne fašizmu 40. godina prošlog veka i svakom budućem Hitleru naša prestolnica će reći ne. Tako istakao predsjednik Vučić. Dakle, evo, odnos Srbije prema nasljeđu Drugog svjetskog rata, mi, dakle, eto, organizujemo besplatni puk, o čemu ćemo pričati sad malo kasnije. Ne rušimo spomenike, Vučić kaže da ćemo svakom budućem Hitleru reći ne. Dakle, Dodik pritom poručuje da srpski narod nikad neće pristati da mu oni sa pogrešne strane istorije kažu šta sme da pamti. Ali čini se da pritisak sa pogrešne strane istorije i dalje na srpski narod da je možda veći nego ikada.
4: Naravno, to već traje 35 godina, dakle, ako pogledamo saveznike NATO-a danas u ovim novim prostorima i onda uporedimo to sa saveznicima Hitlera pre 80. godina, vidimo potpuno isto, dakle, nema apsolutno nikakve razlike, imamo s jedne strane nas, imamo s druge strane potomke Ustaša, Hanžarovaca i ovih balista koji su bili na okupiranom Kosmetu, dakle, potpuno ista stvar, dakle, gotovo na istim teritorijama, gotovo isti ljudi, samo njihovi potomci danas pokušavaju da unište Srbe i Srbiju, prave nekakve saveze i tako dalje, tako da se nažalost, kao što vidimo, ništa nije promenilo.
1: Godišnjica velike pobede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu obeležava se i u Srbiji i u Republici Srpskoj. Akcija besplatnog puka, koju smo upravo pomenuli, kojim se odaje počast herojima, održan je i u Banja Luci i u Beogradu. Događaj u našem glavnom gradu pratila je novinarka Sputnika Milica Trklja. Da li je imamo na vezi?
5: Dobar dan svima koji slušaju. Nalazimo se u Rooseveltovoj ulici. Evo, dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu obeležen je polaganjem venaca na spomen kompleks groblja oslobodilačke srpske prestanice. Organizacija Besmrtni puk je u znak sjećanja na heroje Drugog rata prošla ulicama Beograda od Vukovog spomenika do groblja oslobodilaca Beograda. Uz njih su šetali mnogobrojni građani, bilo je i starijih i mlađih, prosto ljudi sa porodicama, braća, sestre. Deca su, nakon što je završena primarna ceremonija, sačekala intoniranje srpske i ruske himne, budući da je bilo mnogih i srpskih, ali i ruskih porodica. Nakon toga su otišli da polože vence na večnu vatru, gde su njihovi roditelji, bake, deke polagali sveće. Vence su također položili i ambasador Rusije Aleksandar Botan Harčenko, kao i predstavnici Srbije, vlade Srbije, uključujući ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milicu Đurđević-Stamenkovski. Tu su bili predstavnici ambasada Belorusije, Kazahstana, Azerbejdžana, kao i predstavnici grada Beograda. U stotine građana potomaka oslobodilaca, Srba, Rusa, unuka, praunuka, heroja, koji su svoje živote dali pri odbrani Beograda. Pokušat ću da vam prenesem delić atmosfere. Sad možete čuti i utiske ljudi koji su došli prosto da eto odaju počast herojima Drugog svjetskog rata.
6: Ovde sam pre svega da bi obeležila ovaj dan, jer je veliki praznik bez obzira na sve. Smatram da je treba da se očuva, jer gubimo istoriju kako god okrenete i jako je bitno da čuvamo sve što možemo. A ovo je jedan lep gest i jedno lepo okupljanje gde svi smo tu za jednu stvar i da očuvamo tu našu istoriju, našu tradiciju.
7: Pa, mi Srbi smo naslednici antifašističke borbe i zajedno sa Crvenom armijom učestvovali smo u oslobođenju i Beograda i naše zemlje. Također učestvovali smo u procesu oslobođenja Evrope i ovaj praznik je potvrda da sloboda ne pripada snagama prošlosti, već nosiocima budućnosti.
8: Ali je jako važno da se sećamo svih onih učesnika narodno-oslobodilačke borbe i naravno ruskih vojnika koji su nam pomogli, jer bez njih oslobođenja ne bi bilo bar tako brzo, a posebno u današnje vreme kada se minimalizuje uspeh Crvene armije, jako je važno da se sećamo svega toga.
1: Čuli smo našu novinarku koja je pratila akciju besplatnog puka u Beogradu i njene sagovornike. Pa, gospodine Bosniću, kako se proslavlja, odnosno ne proslavlja dan pobede po Evropi? Evo, u Nemačkoj su zabranili pristup spomenicima i simboliku. Svi se uporno trude da ne pominju ni Sovjetski savez, ni Rusiju. Dmitri Peskov kaže da Berlin ide veoma opasnim putem, odbijajući da prizna ulogu Sovjetskog saveza u pobedi nad nacizmom. U Beču su oskrnavili sovjetski spomenik. Da ne govorimo, mislim, o Ukrajini, gde je malte ne kažnjivo pokazivati poštovanje prema podvigu Sovjetske armije u Drugom svjetskom ratu.
4: Pa mislim da su nam, što se Evrope tiče, takozvane Evrope, to je Evropska unija, ne znam kako bih, ne znam da baš da li bih to identifikovao isključivo sa Evropom. Oni su nam to pokazali još 2022. godine u baltičkim zemljama, poznatim po patološkoj rusofobiji, kada su porušili gotovo sva znamenja pobjede, kada su porušili sve spomenike, kada su počeli da kažnjavaju ljude koji su dolazili da polažu cveće i tako dalje, kada se radi o nekakvim kriminalcima, ne onima koji se sećaju svojih predaka. Tako da tada je već otvorena Pandorina kutija, a danas vidimo da ona se polako širi i da ta priča koja pokušava da izvrši reviziju istorije je dostigla opasne razmere, jer nije dalek put od toga da vi zabranite nekome da položi cveće do toga da srušite taj spomenik. Dakle, voleo bih da se to ne desi, ali ne bi me čudilo da ukoliko se u nekom narednom periodu desi da neko u Nemačkoj odluči da sruši te spomenike, ne samo u Nemačkoj, već i u Austriji. Upravo te dve države snose najveću odgovornost, ne samo za drugi, već i za prvi svjetski rat, tako da znamo apsolutno koja je njihova uloga, da su oni ti koji su pucali iz pušaka koji su ubili desetine miliona nas i naših sunarodnika i braće u Rusiji. Tako da, jako opasna putanja. Ako izaberu, da kažem, taj put militarizacije, odnosno remilitarizacije i nekog novog pokušaja možda napada na Rusiju, neke nove Barbarose,
0: Mislim da bi Rusija ovog puta trebala zaista da bude nemilosrdna, pošto po ko zna koji put za ovih 700-800 godina se dešava da Rusiju napadaju Ujedinjeni Evropljani, tako da nadam se, zaista im treba ovog puta povoditi očnjake da više nikad ne mogu tako nešto da izvedu.
1: Ali ipak, evo, Robert Fico je bio u Moskvi, cela Republika Srpska imala celu delegaciju. Kakav je to značaj toga?
0: To je značaj da ipak nije sve baš tako crno. Tako, postoji neko ovaj svetlo na kraju tunela, međutim, ne treba zaboraviti da je to jako mali deo Evrope, ovaj, i da je ogromna većina ostalih se ili u potpunosti ignoriše ovaj 9. maj kao dan pobede, ili ga, kao što smo već rekli, kažnjava. Imamo taj nevjerojatan slučaj, recimo, u Poljskoj, da Poljaci zbog svoje istorijske rusofobije, nažalost, ovaj, danas su izjednačili naciste i ovaj Sovjetski savez. Što je meni, kao što sam već rekao, apsolutno neshvatljivo, zbog toga što da je pobedio jednostavan postulat, da je pobedio Hitler, Poljaka danas ne bi bilo. Vrlo jednostavno. Pobedili su, jel te, zli Rusi. Ti zli Rusi su za 45 godina, dok je trajao Varšavski pakt, mogli da pobiju sve Poljake i nisu to uradili. Dakle, Poljska je kao država obnovljena, vraćene su i teritorije koje nije imala oko hiljadu godina otprilike. Dakle, Poljska nikad danas ne bi imala te zapadne teritorije svoje da nije bilo ovaj zlih Rusa, i sad odjednom oni su izjednačeni sa ovima koji su napali i uništili Poljsku. Dakle, jako, jako čudna logika, i kao što rekao, bojim se ako se tako nastavi da neće se dobro završiti.
1: Pa evo, Rusija je prihvatila i Trumpovu inicijativu o primirju sa Ukrajinom od 9. do 11. maja, razmjeni zarobljenika i tako dalje, ali mogu li Trump i Putin da reše sukob ako ima toliko, da kažem, majstora kvariša iz Evrope?
0: Pa pre svega mislim da treba da Amerikanci budu mnogo, mnogo transparentni, da pokažu da zaista i misle to što pričaju. Dakle, Trump, ukoliko želi spreči kijevski režim da se ponaša na način koji se ponaša, pa neka im tako kaže. Neka prestane Amerika i NATO, neka prestanu da pružaju informacije izviđačke tom kijevskom režimu, koji ih koristi da gađa u Rusiju, dakle da gađa rusku civilnu infrastrukturu, ne radi se tu samo o nafti, dakle gađaju ruske gradove u kojima ginu deca, ginu ovaj, obični građani, dakle Amerikanci će morati da pokažu mnogo više ozbiljnosti što se toga tiče.
1: Pa evo, da se vratimo sad malo i na besplatni puk koji je održan i u Banja Luci. Učesnici marša nosili su fotografije tu svojih predaka koji su učestvovali u borbi protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu. Dosta je bilo učesnika i građana i predstavnika Subnora, ministara u vladi, narodnih poslanika, pripadnici 3. pešadijskog puka Republika Srpska, ambasador Rusije i tako dalje. Dakle, besplatni puk je jedna, da kažem, međunarodni civilno-patriotski pokret, kako se definiše, za očuvanje kulture sećanja na one koji su dali živote u borbi protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu. Pokret je nastao u Rusiji 2014. i proširio se po svetu, ima ga čak i u Vašingtonu. Koliko je bitno očuvanje ove manifestacije?
0: Pa, mislim da je, u skladu sa onim što smo već govorili, dakle, mislim da je krajnje bitno, da nešto bitnije od toga i ne postoji, u smislu čuvanja sećanja na one koji su dali sve što su mogli da daju, da mi danas možemo da živimo. Dakle, želim da podsjetim ljude, ne bismo danas postojali da nije bilo te pobede. Oni učestvovali u borbi protiv fašističkog okupatora, su dali sve što su mogli da daju, i ne samo oni, dakle, ne samo oni koji su dali svoje živote, nego i oni koji su preživjeli, dakle, rizikovali su sve da bi sprečili da budemo istrebljeni. Dakle, vrlo jednostavno, da nisu pobedili, mi bismo bili istrebljeni.
1: Gospodine Bosniću, hvala vam puno na gostovanju u ovoj specijalnoj emisiji povodom Dana pobjede.
9: Slušate Radio Sputnik.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste specijalnu emisiju Radio Sputnika povodom obeležavanja Dana pobjede 9. maja. S vama su u prethodnih pola sata bili tonski videorealizatori Zoran Ergić i Dejan Simić, kao i producentkinja Dragana Tešević. Moje ime je Nikola Joksimović i u ime naše redakcije čestitam vam Dan pobede protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu 9. maj, uz poruku koju su poslali ruski astronauti sa Međunarodne kosmičke stanice, jer mi smo ipak Sputnik. Jasno se vidi koliko je naša planeta lepa i krhka i koliko je važno čuvati ono što su naši preci sačuvali. Želim vam prijatan ostatak dana.
9: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Narodni. Radio Novosti.

sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je dan pobjede nad fašizmom i naglasio koliko su Srbi ponosan narod uprkos velikim žrtvama koje su bile neminovne. U Beogradu je povodom 9. maja održan marš besmrtnog puka, a tradicionalna vojna parada održana je na Crvenom trgu u Moskvi. Istovremeno 9. maj obeležava se i kao Dan Evrope u znak sećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine koja je postavila temelje evropskih integracija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se izbori raspisuju kada je to dobro za državu i dodao da su oni na dohvat ruke, a da je svejedno da li će biti za 2 ili 5 meseci. 9. maja sećamo se svih žrtava Drugog svjetskog rata, ali i činjenice da su se evropske nacije koje su prethodno bile podeljene ratom odlučile na hrabar izbor i izabrale jedinstvo umjesto podele, rekao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas von Bekerat. Poručio je da Evropska unija veruje da Srbija pripada Evropskoj uniji ne kao gost, nego kao domaćin za sopstvenim stolom i ocenio da je bilo skromnog napretka, ali da mora još mnogo toga da se uradi i u vladavini prava i u izbornom okviru. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i malo toplije vreme sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura bit će od 8 do 13, a najviša dnevna od 24 do 27 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede. Narodni. Radio Novosti.

ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je dan pobede nad fašizmom i naglasio koliko su Srbi ponosan narod uprkos velikim žrtvama koje su bile neminovne. U Beogradu je povodom 9. maja održan marš besmrtnog puka, a tradicionalna vojna parada održana je na Crvenom trgu u Moskvi. Istovremeno 9. maj obeležava se i kao Dan Evrope u znak sećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine koja je postavila temelje evropskih integracija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se izbori raspisuju kada je to dobro za državu i dodao da su oni na dohvat ruke, a da je svejedno da li će biti za 2 ili 5 meseci. 9. maja sećamo se svih žrtava Drugog svetskog rata, ali i činjenice da su se evropske nacije koje su prethodno bile podeljene ratom odlučile na hrabar izbor i izabrale jedinstvo umesto podele, rekao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas von Bekerat. Poručio je da Evropska unija veruje da Srbija pripada Evropskoj uniji ne kao gost, nego kao domaćin za sopstvenim stolom i ocenio da je bilo skromnog napretka, ali da mora još mnogo toga da se uradi i u vladavini prava i u izbornom okviru. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i malo toplije vreme sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura bit će od 8 do 13, a najviša dnevna od 24 do 27 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni
0: radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je dan pobede nad fašizmom i naglasio koliko su Srbi ponosan narod uprkos velikim žrtvama koje su bile neminovne. U Beogradu je povodom 9. maja održan marš besmrtnog puka, a tradicionalna vojna parada održana je na Crvenom trgu u Moskvi. Istovremeno 9. maj obeležava se i kao Dan Evrope u znak sećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine koja je postavila temelje evropskih integracija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se izbori raspisuju kada je to dobro za državu i dodao da su oni na dohvat ruke, a da je svejedno da li će biti za 2 ili 5 meseci. 9. maja sećamo se svih žrtava Drugog svetskog rata, ali i činjenice da su se evropske nacije koje su prethodno bile podeljene ratom odlučile na hrabar izbor i izabrale jedinstvo umesto podele, rekao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas von Bekerac. Poručio je da Evropska unija veruje da Srbija pripada Evropskoj uniji ne kao gost, nego kao domaćin za sopstvenim stolom i ocenio da je bilo skromnog napretka, ali da mora još mnogo toga da se uradi i u vladavini prava i u izbornom okviru. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i malo toplije vreme sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura bit će od 8 do 13, a najviša dnevna od 24 do 27 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Narodni.
5: Radio Novosti.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Narodni. Radio Novosti.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

Slušate radio novosti na 104,7 MHz. Impresum Media, radio novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate radio novosti na 104,7 MHz.

muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.